0: Kilon pane gosper alun arnam jisu alun pen asondo pil
1: Penang sonda pig di. Penang tum school along ke kopi pia son sinang tum ke klem lo.
0: asanam mundo o lapen teachers day ni tum celebrate sport lapen gikan kilun
1: Tangte nang ke ko anang deng si ka Charlie lo bangso.
0: Class 8
1: Class 8 di. Ta churo lo. Tangte bangso nang men ke ko son lo.
2: Ili mana aditera.
1: Nang ke ko anang deng si ka Charlie lo bangso.
2: Ni class 3 wala.
1: Ente nang tum school along ke kopi pia si ke klem lo bangso.
2: Sport.
1: Sport ke nang kopi sport sining ke hang nai lo.
2: Unres.
1: Penaka prek football, volleyball, hining hang hima bongso na?
2: Hang.
1: Hang di. Ta churu lo, ato tu bongso pansini hang tu po. Nang men ke ko son lo bongso?
2: Ne men ke hin chong kru.
1: Nang ke ko anang deng si ka Charlie lo bongso?
2: Class 4.
1: Nang pini ko pia lun si gilun lo?
2: Thank
1: you Lord alun si gilun di. Ato tu bongso bang tunon. Nang men ke ko son lo bongso?
2: Ne men ne pu sarti mo.
1: Nang ko anang deng si ka Charlie lo bongso?
2: Class 3.
1: Class 3. School hem along nang ko pia son si ke klem lo?
2: किताब पढ़ ही
1: अपन के
2: स्पोर्ट का खेला
1: स्पोर्ट का खेला इनके स्पोर्ट के नंग फेवरेट मते नंग निंके दोगना स्पोर्ट अमेन के पिला
2: फुटबॉल
1: फुटबॉल दी तो चलो ला तंते बंसो नंग मेन के कौसन ला
2: मेन के स्मार्टसन रोंग पीपु
1: स्मार्टसन रोंग पी दी नंग के कौन नंग डेंग से कचार ली ला
2: क्लास थ्री
1: क्लास थ्री तंते नंग पिनी दाग के वांग पेन कुपिया सन सिके क्लेम ला
2: किलून
1: कुपिया लून सिके लून ला नंग तुम
2: थैंक यू लॉर्ड
1: Thank you, Lord Alunsi, Kilundi. Tangte, nang school hem ke kopi pilo ka Charlie Long ke?
2: Grammar, English one lah Charlie Long.
1: Grammar, English one Charlie Long di. Te nang school hem along sport ke Charlie Lema?
2: Charlie.
1: Charlie. Kopi sport mate kopi games lo nang ka Charlie ke?
2: Football.
1: Football di. Nang ke football si ning ke hang? Kuma pano nang football la kapatu ke tek nai pan ning ke hang ke?
2: Ronaldo.
1: Ronaldo han si ning hang di. Ta. Buthat adon tu bongso bang tunon. Tangte bongso nang men ke ko son la?
2: Sar anong rong pi.
1: Sar anong?
2: Rong pi.
1: Rong pi. Nang ke ko anang deng si ka Charlie lo bongso?
2: Class 1.
1: Class 1. Ente nang pini dak ke wang ke ko pi lo ke klem ke?
2: Lun ki lun.
1: Lun ki lun di. Ko pi alun si nang ki lun tekang lo bongso?
2: Thank you Lord.
1: Thank you Lord alun di. Ta, charo lo. Buthat pinso so marpen chingki dada pi. Arlo so marpen si chingki tupo. Tangte non alang tum pan inud inud amen ka arju lapen alang tum kopi pia son sige klem ma arju ponik lana. Tang te bongso, nang men ke gosan la?
2: Melori krupi.
1: Melori?
2: Krupi.
1: Krupi. Nang pini dak ke kopi si ke klem la?
2: Lun ki lun.
1: Lun ki lun di. Kopi a lun si nang ki lun la bongso?
2: Thank you Lord.
1: Thank you Lord. Ente nang kachar li ang dengge ko an la bongso?
2: Class 3.
1: Class 3. Tang te bongso nang men ke gosan la?
2: Ni men ke sindurong pipi.
1: Nang pinidak akaswani di pulong ke wang pen kopi si ke klem kang la bongso?
2: Lun kilun.
1: Lun kilun di. Nang kilun alo namen ke than thek jima?
2: I must tell Jesus.
1: Ta churo la. Pen ke nang kachar liang dengge kwan la bongso?
2: Class 4.
1: Class 4 along ke nang tum kopi pi a subject lo ke doke bongso?
2: English 1, grammar, science, social, math, GK, Hindi,
1: Hindi.
2: Computer.
1: Te nang la ana subject pen kolobang la ning ke hang nai ke?
2: English 1.
1: English 1 di. Choro lo. Tang te bongso nang men ke gosan lo?
2: Sweetie Obung.
1: Sweetie Obung. Tang te nang pini dak ke wang ke kopi asan si ke klem lo?
2: Lun lun.
1: Lun ki lun di. Tang te nang kacharli ang deng ke ko an lo bongso?
2: Class 6.
1: Class 6 di. Class 6 along ke nang kopi pi asan si kacharli long lo?
2: Dancing, sports, books learning, singing.
1: Tang te nang lun lun thek ma bongso? Lun par juji ma? Masap o?

lake akaswani difu nanglitum jame karjulong bom lake fm banner longpen megahertz pharoi sira tokbora sirkep lapen ke news on air appen ta jame nanglitum arjulo ikji adun thu hindi lamar janaluna jame kang denglong sonson alun arjiglona totang te prangsi bobby lamar jan pen lun arjiglona alun kiluna bang lata mangeshkar alun alam theke अखियों को रहने दे ततंग तेल बांसोलू नर्जिक सिनेंग

0: bomblo a pike ni li bang hoso dan ni li faski don cheng hota aro so bhai ni vela da am par ki ke ako ola sam hota aro so bhai ni ve mala som pe ma ni li bang don ek bom mat member je plang don ne kamalong kamala member je plang don pe na pike arpu tanang pek don lo aso arpu nang pek dat pan ke ako puthot केम के दु बताई तीन ता माने निली बांगे इंस्ट्रक्टर आंग होय बांग माने लोंग रुन पे माने थान दुन लोंग लो बिना अन पिनि तुम भान के
1: La bang ke nang li hala mentok pik pu anglong aludet ben a philoma ma tang tela so prang ben dan li thanu dik bom ma
0: ola so apra man na than do ibom lo mentok pik bang ke 2017 an ningkan si karlu he
1: hala
0: nili ki join dun jenge kamalong mang ke kiludun pule he
1: hala
0: ola ke 2019 no 2000 ningkan hotlo ben ge pinana dim legi le dun le he
1: hala
0: aso ke dun pe mane pitum nili tum mane ke dam batai din adim ta sob kapre kapre po di mane experience mang bolek bolek o jeluk bari aku ta nili 2006 aku ta nili ke batul lang hata ta ola sam thula ola sam dun lang ho zota
1: tang te nila kama pen ke deng pon asayang deng mate activities kopi pi iglo than pon ik thate
0: o than pon ik ji kama tum activities ke deng pon pon ke tu o non only mountaineering ahin da kali he lai water sports ta dudo padun dun across the dudo em ben kila NCC tum phanta chance PO he hang hang lo tum la la lang li tum phanta college pen kole mane college NCC pude kali le he
1: kala
0: mane lang tum phanta chance apor pipon lo mane la tum phan ke ki joy ke bang ke mu army ma police phanta chance long ipu pam le la se hro tum phan mangta pi he nili tum mang ke kama tum mang ke la sono je especially ke winter apor the la smart tum la exam ka ve hot ason son se deng pon pot
1: mupenali than ponla la kama pomate karbyang la mountaineering association la office pa ikunat iglonni
0: nili tum non do ekbom ke ke balong se do kasa se diam long hai kasa se diam long se dak se do
1: nali tum la winter camp la pen kapre kapre activities kibi pon abeta kosan la rada phan kapache tak pon ke matang te rada tum kosan la nanga chini din poke
0: non December ankle iklo hai
1: pala
0: dak adventure course nili tum mako bituji pada pada nili seniors pen phone ching long lang
1: hai
0: adventure course 36 adventures course do thu popular hai asia school school tin da support pali ji alu hai support pali pen mane aning hang bod interested pote a fi a dorta dak si do lablo dun pen chini po hola dak son son cpc charli long leke adventure course bangke do do la november december son son si bibi hai
1: kala
0: non dak ni ke ba tum ke pen ke समर केम ता दुदु फसो बता माने एक्सपीरियंस एंडन मेलो
1: कला
0: समर केम हो एक्सपीरियंस एंडन बते नन सोन ला बेस एडवेंचर क्रॉसिंग बंके आंसु से माने एडवांस टेक दैट पोदा कुसी आधा हाफ ऑफ द के बकेट हंडत पो है
1: कला तंगते कमा अमाहांग के थेक अफुर किमु नंगली असाप सो थानपन एक्जिमा
0: कमा हिस्ट्री लम के थानपन एक्जिप सिनिंग हांग ल है कमा आ फाउंडर प्रेसिडेंट के जगजीत हसन पो alangli aprang tifuga college a professor he geography not hod la penke secretary kichu sohke donsing sir alangli karita donsing sir he donsing rong hangpu lang alangli tum bhaini si mane ncc apne he ncc van dala tum kebal ras pasi no anta ncc phan ta pine pon otiti la ho so the ncc pen latum dun pen mathal la son son ta across the pot tum ta la dakta pangcheng ponang ma palam lo he
1: kala
0: ama si alang litum pangchen pon lo so ke do ulo charli lo alang litum ke pangchen a joni si pini ni litum dar anchari dun iklong le he
1: kala
0: pen ke la so a phi puthot alang tum retire pen ke ako president ki chu thuke kathar son sar yalo kathar son sar em pen ke secretary do dun tu rubiram sar inti aso phi wang bom lo non nili present ke do ke president ke ala everester crossing terang pu pen ke secretary ke do ke adverson rong chai chop alang tum sinan do ik bomble he members ke do nili bang ke non ko ke office bearer ar pu si ke deng do mane nili ta non ke hem chi bo che ta lo ma approach pi dun o long le de ti ti le he
1: kala kala
0: pen ke sita nili ta mane isi bang ke churo ke pinang ji he ma sor panta alang li mane apor bang nili phana support dun o he aso hin bang ke aso joini si pin ni mane nili ta an ki ke le dun lo
1: হক লো কলাং লো
0: সাপোর্ট আবি পতে মুনি তুমকে ক্লান দে দন্দে মাঝে
1: কলাং কলা
0: নাসে লা নিলি হেম সর তুমলো পেন গে নিলি হেম তুম পেন তা সাপোর্ট জয়নি সিল

0: ante nangli tumke long hong ki jor ke a jon tong ki jor ma mate ko sonse ki jor jor no
1: nili tum la pulo adhoga long hong mangke lapu ar puma ma si jor det ti dilo he a jon ben la bepari tum jong si e ar pum ben pon det pu pulo te la ar pum si ludun det ti dilo na pen adhog bang e ko pini a ho pen ge mithang that po la alin si ta me mithang chu jor po la pen a ho pen ge hedila e mithang that po adhog tum ge la akreng ke chuaning hang adum ta do ma ti di la sin la pakreng po ai akreng sta me jor po la sono
0: tang te mo pe nang li po lo a je ha long hong ke a jon se jor re ti ti pu tang te la a jon ki jor dong a li ke do ma ma te la long hong se tha tong a li ke do lo
1: a li bang ke si vet lo he la akreng ke jor le a li ke du pu ta li lo ar pum le ke jor le a li du pu ta li lo si vet lo mu the la ar pum pen le jor sta me la pala ki the long pen si a lin si hisap mati ge la kreng bus ta me la son lo a lin hisap si jor na lo a dhog long hong bang ke e la ar pum pen si jor lo ar pum pen ke jor bang si a le bang ke du chet lo a the ma la ar pum pen jor lo te la phek ka du ko be ang thin bus ta me be pari tum si sob hisap et pumati e mi thang jong si ke thap lo te pa kreng pen bus ta me la bang ke a phek ang thin mang ke la pu e mi thang sta me chu po la bang ko a lin sta me kom thu hek li pu dr minus li pu la si e ke me nai lo la ar pum pi de da bang si ke me lo
0: tang te la long hong ki jor hut ku pu ana dor se nang li tung ki jor jor lo
1: non ma lom ke la a lin hisap lo la si lin pharo ge thom bulo te la kontel kontel ai bulo ma lin phoke punon lin troke punon la son bepari men chingki por nili tum sta me long long lo he la an ador si pidun dun lo e me thang yong si la pu jor po te a lin lo
0: long hong atum ta avor do do la so avor hut bang nang li tum ko son se la avor ka pa jok ji e phanang li tum ki claim claim lo
1: ओ लामंगे लपुलो अहुत पेन के कांगसाम हुसिता मे लोंगहोंग अतुम लपु कांगसाम किचुंग लसोनस्ता मे दुदुमा तिदि अहुत पेन के क्लेम हुर तिति हे लसोन पोते लतुम फान ओ लसु लोंगहोंग के अफुगे सुलु बा अधोग तुम बांके ए आन चुचि दे किचु पंक्रे वे लसोनस्ता मे दुदु लसी लसोन पुलुति पंगरेंग वेरा तुमे चिनीलो ए अफुगे सुलु पुपोंगे नितुम ए mithang he malong bangke hut pen ke rikang he rikang ke hu la hai pipo hut pen ke medetiti hut pen ke la mimi pulote ni tum e veterinary long dampo e la veterinary doctor tum sta me nili tum aphan la e apuge so dawai e apoke su hut punon apoke so dawai la hai nang pidun po la sini tum la e hem ban po ang para ke la doctor tum nangi pudun la an long le pang bui du non asap sap pi du non la an asamus pistamini tum nang than po am par ke la sini tum pi po am par ke la tum dhoga long hong mang ke mi po he mi po am par ke ko chi thi thu po la son
0: tang te nang li tum la long hong afur ki un lo po ge ko son se nang li tum ge pang thek thek lo
1: mane son lo jo a ho pen ke anang chupi pe det po ahot pen ke kai ke intang rak la pu pake dak o ju yu o sta me la o ke reng nu lu puti la tum dom joy titi ingreng ta ingreng re lo do joy po inke ki chung la son sta me do la pen an sta me chu e la son ahot pen ke la pu lo a bang che mai lo te la anong den che mai lo te anu sita me la son he so there titi so there po par ke u o ke reng nu lu pu chini po la pen a do long hong ke la son e a bang sita me he di so there po inke la son wang prok titi la than lut he la son sta me do kok titi inki a make he la son sta me do kok la hai pen sini tum bang ke la ke su la son ka pang thek thek lo a make ta er hang titi la pen ang tur be the be tha sta me e ar tha tham la e a make ka te bear la son sta me su player pong ke la ka pas i ha tum sta me do kok titi sing jam ma son ta non kang sam hu da son ke la tum do kok titi
0: na pu son se ka pang thek thek
1: o la son se pang thek lo la ar me si ta chi wik be det po claim kle det po la sini tum la e long hong a phu su lu pu te la ar me si ta me lang lang
0: tak te la long hong a tum ke ko pia hut se avur ki un ki ong nei lon la bang thanam ing ji manang le
1: o avura bang ke la lo ning kreng bar la si ta me ए दो आहुत पेन के ला कि ओंग नाइ के ला जाखोंग पाइ पाइ चिटिया चिक्लु लानसी लतुम बांगे अबुर द कॉक टिटी
0: तंते ला लोंग होंग कपांग रेंग के कोपिया चिक्लु सी कपांग रेंग के मेन नाइ लो
1: ए प्रे चिक्लु पेनसी कपांग रेंग कि मेन नाइ लो पुसी निलिबांग माथालो निलिबांग रेंग बांग हे आधो खानी पुथेक थे देलो हे

huidun petiti lapen hem konglong along pen akimi atomon le nangketet ji ke kalilu hem konglong ke vek nai nai lake motorcycle bus car truck duulang lahai hui pen ajok tomon keter kilo ke arniwang ta chimit amatsi chimin medarlo adun thu munid atum tomon keter kilo lake gari mate hem konglong ke vek pen chot kali thedung thedung hormu kasela madim mate factories lapen industries hehu along penta tomon keter lapen mihi kilo ki ong nai nai adim lo athe industries lapen factories ki fuel mate jangthu koila hehu pen methor po amihi dupik titi lapen tomon kache ho ke sulfur dioxide chemical vapor ang ui lapen poison kidu ohormu angnim anghong henlo industries ke adet tinta du lapen industries factories along tinta kaprek kaprek atumon keter ke arniwang si kilo dun dun lo industries lapen factories pen puthot elitum theng pen me kache thor plastics ohormu me ke kai lapen langbung langpet ang ui pen ta tumon keter kaching ui dun lahai ta isilo aku du thulang lake fossil fuel mate coal mate koila putapu lapen ajo hem melur kache thor I amihi lapen ang ui ke tomon ke me along si chingui dun pu isi abang ke imethang amata tomon ke me along tomon kache ho kache ju dun pen ke klema sondu nangli imatha tahai tomon ke me along tomon ke ter pa chingui asai deng de pu bon sita klem nang kok asondu kok lake inglong arit katiki ke theng pita pinang kok lapen ke pantang amam ta ne kai nang kok laso amam ke kai penta tomon ka che ho ke akimi along se chingui dun po bon ta inglong ke do arat atum ke klem kle pusita klem nang kok titi adun thu he malong an ka chitu na mi ke thora mi hi hei hu anta akimi tomon along se chingui dun lapo lapen no na kai ki chitim ki pathi aphanta duwai du labangso chitima dowai ki me pen si ke thor thor lapen ami hi ki tomon ki me along si chingbui dun po air pollution mate tomon ka che ho pen munira tum ki su long lok titi lake asthma lung cancer heart disease mate ining ke su headache mate ifu ke su irritation in eyes mate imekang tha nose mate inukan throat mate ilangjoy lapen reduce immunity lahai hanlo tomon kache ho pen munit atum chotle kisu kelong choji kali thengpi thengprang lapen warmon amata mimedat po laki acid rain reduce crop productivity damage forest climate change lapen ozone layer depletion hai hui hanlo tomon jong si kehenu lute pirthe warmon ki akime amatsi ki doji afan ke helloving ma thadam nang kok po lasi munit monor atum chathan chimun si वर्मन की मे सेंजी अफन चिंगवा चिंगसाई सी सायंग देंग देंग वेक नंगजी इली तुम जोंग सी तमोन लंगनो पेन चेपा जोग जी पुलो तांगते लपु हनलो नंबर सी इली तुम थेंपी थेंप्रांग एपिक नंगपो कसम प्री दांग आदिम अंत थेंपी ए दम पेन पालिर सेंग सांग नंगपो लान सी तमोन की मे लोंगपो नंबर हिनी हरमुओ केतेर प्लास्टिक है हुई मे थोरथे दे नंगपो लान लोते mihi keter chingbui dun dilo number ke thom jongjunga gari motor kevek abang pajum nangpo lapen public bus abang si kidun pa ong nangpo lalote gari a mihi hehu tomon ki mi along ka chingbui dun ji abang jumpo number pli me ke thar adim lpg gas cng mante compressed natural gas electric lapen solar energy si कदो कविता कि एन चिहुंग नंगपो नंबर फो फैक्ट्रीज लपेन इंडस्ट्रीज अलोंग ता केमिकल हाई हुई केटर कवि हरमु हाई हुई सी एन बम नंगपो लपेन हेम मेके थोर अदिम ता चिमनी सी एन नंगपो अमी की पतेत अदिम लपेन अदु के पजु मफान फिल्टर हाई हुई सी एन नंगपो लहाई कदो कवि क्लेम लाप सीता नॉन कपरे कपरे तदु पिगलांग के क्लेम पो नंगजी बोनता के पचे लार्जी अफान के इनोवेट के उन ए कदो कवे अमुलुक सी चिंगरी नांगजे लान सी
tomon ke mi along

lapona pona le tum probika hatok bi lapen ke ni tuti mung pi tum kilon rakki pever nang polo nar jlong ek tang lo alom bilom kar illo tu nang denga phana dun thu lo ki do nang pale la ke de phu e long chiro pen welson teron bandana teron pi rajib milik kasang kropi lapen kavi tipi alang le tum kar ju kang tung alon long sar men lang ne kilon botor ki kur aruwe pu ma solon tang te arjuk tha নাংলে তুমি কার্যক্রম লাভ সোলন